0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
4: Vi gratulerar kunde 143 312.
3: Och vi är skickligt god på det. Med Circle K Extra blir du belönad varje gång du svinger inom. Du kan till och med välja din egen belöning. Mat, dricka, snacks eller rabatter på drivstoff, lading och bilvask. Ladda ner appen och välj din första belöning. Circle K makes your day.
2: Du, de angusburgarna från Meny, vad ska vi göra med dem?
5: Vi ska ju bara
6: grilla. I hela sommar får du 130 gram färsk norsk angusburger från köttdisken till kun 29,90. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
7: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
8: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
9: Kanske jag kan hjälpa.
8: Oj, en stämme från oven.
7: Är det?
9: Det är mig, voiceoveren.
10: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snaue
9: 269,900 kronor.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våra fantastiska tillbud på mgmotors.no.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
12: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Jentene mine, skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
19: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
14: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
19: Winning.
6: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.